0: ngakuburanga shelueno endro yage ikesheluma endro ikesheluma
1: lakini heretorere
0: tukakamenera
1: Mungu akababarika ne uline misaba ndo babe
0: ngakona.

0: ngakuburanga shelueno endro yage ikesheluma endro ikesheluma
1: lakini heretorere
0: tukakamenera
1: Mungu akababarika ne babu uline misa abantu babene
0: ngakona namabweno yomwa yomwa kanenoso ngakuburanga shelueno endro yage ikesheluma endro ikesheluma
1: lakini heretorere
0: tukakamenera
1: Mungu akab

0: ngakuburanga shelueno endro yage ikesheluma endro ikesheluma
1: lakini heretorere
0: tukakamenera
1: Mungu akababarika ne babu uline misa abantu babene
0: ngakona namabweno yomwa yomwa kanenoso ngakuburanga shelueno endro yage ikesheluma endro ikesheluma
1: lakini heretorere
0: tukakamenera
1: Mungu akababarika ne babu uline misa abantu babene
0: ngakona namabweno yomwa yomwa kanenoso ngakuburanga shelueno endro yage ikesheluma endro ikesheluma
1: lakini heretorere
0: tukakamenera
1: Mungu akababarika ne babu uline misa abantu babene
0: ngakona namabweno yomwa yomwa kanenoso ngakuburanga shelueno endro yage ikesheluma endro ikesheluma.